Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіць, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
2: «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якщо будь-хто кричить, що його гра на гітарі несе якусь місію, плюньте йому в обличчя. Люди починають перебирати струни, бо хочуть побільше дівчат та поменше працювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Щоб не відбувалося у світі музики, британський рок у переважній більшості все одно буде звучати досить аристократично. Beatles запустили такий механізм, який просто так не зупиниш. Одним з яскравих представників сучасного британського інді-поп-року є Том Грінан, який колись ледь не став, ким би ви думали, звісно, футболістом. Свого часу він навіть грав у клубі «Лутон», потім пробував сили у «Нортгемптон Таун» та навіть у «Астон Вілла». Утім, коли вже попереду майорів контракт у США, його щось зупинило. І, звісно, це була музика. Том Грінан, «Barbed Wire».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Status Quo – In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок «Smiling Faces on the Way to NAM» – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з політичними корективами «Smiling Faces as you wait to land» – усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду «Stand up and fight», на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту «Slade». Слухаємо на Радіо Рокс «Status Quo – In the Army Now».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Уда Діркшнайдер, Accept.
1: Рок – це можливість. Для мене він став можливістю подорожувати, зустрічати безліч цікавих людей та робити те, що я люблю. Я люблю рок.
0: Уда Діркшнайдер, Accept на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Бон Джові, «Living Proof», 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Kiss – Rock'n'Roll All Night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock'n'Roll All Night».
1: Bullshit when you

0: Це була Rock'n'Roll All Night з концерту Kiss у Детройті, 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Звичайно, я люблю усілякі сексуальні прибамбаси, але свою дружину я люблю більше.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція є з 20 червня по 31 серпня.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме – 29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Липня ясно, плюс 28.
0: Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Oasis як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

на радіо Рокс. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Довершено гуртом The Dead Daisies.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Але вони просто дорогі, як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію. Так. І вони оце вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція Супер. З нагоди півстоліття альбому «Destroyer». Видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти,
2: шорт.
1: В тон.
2: Шорти.
1: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати зараз баксів 300, мабуть.
1: Ні, 45-60 доларів ціни.
2: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: цитата. На Радіо Рокс. Клаус Майне, Скорпіонс.
1: Пісня не може змінити світ, але ж від неї можна отримати кайф.
0: Клаус Майне, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Oasis як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: А хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: Реклама.
12: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
13: Міксмарт, мережа продуктових магазинів формату «Біля дому», навіть у найважчі часи продовжує працювати для людей та підтримувати країну. У 2025 році Міксмарт активно підтримував Збройні сили України. Долучився до передачі понад 20 фур протидронних сіток, понад 30 пікапів для бойових бригад, 3D-принтерів та матеріалів для виготовлення необхідних деталей для фронту. Компанія допомагає пораненим військовим, ветеранам, дітям загиблих захисників, підтримує благодійні концерти спортивні ініціативи та громади Києва. Щодня працюємо заради підтримки українців та наближення перемоги.
12: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. 3:04.
2: Жована тусня!
3: Я не виспався, вибачте, будь ласка.
1: І так тобі скаже вся Україна. Ми не виспалися.
3: Так. Тому у мене ці тіки, вони виникають. Недоспання, вибачте.
1: Але ми раді, що ви увімкнули цього ранку Радіо Рокс. Відповідно, значить, нам ще хочеться рок-н-ролу. І він у нас є. І ми про це дізнаємося буквально за кілька секунд з новини прогнозу погоди, а потім поговоримо вже про музику у нашому ефірі.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі під черговою атакою РФ опинився Київ. Загинули 2 людини, ще 5 дістали поранення, серед них 1 дитина. У Дарницькому та Святошинському районах є влучання у склади. Крім того, зранку ворог атакував Одесу, пошкоджений навчальний заклад. Нагадаю, сьогодні в місті день жалоби за 3 загиблими внаслідок учорашньої ранкової атаки. Звістка з парламенту. Президент Володимир Зеленський офіційно подав до Верховної Ради кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Про це оголосив спікер Руслан Стефанчук. З його слів, народні депутати розглянуть подання найближчим часом. І про підтримку. Українські оборонні компанії отримують 300 мільйонів євро від ЄС на розробку нової зброї та розширення виробництва. Сторони підписали 2 важливі угоди – про приєднання України до Європейського оборонного фонду та фінансування в межах програми EDIP. Тепер угоди має ратифікувати парламент. Разом із тим, Євросоюз не зміг погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Водночас держави-члени домовились щонайменше до 23 липня лишити чинною граничну ціну на російську нафту, щоб отримати додатковий час для перемовин. Нагадаю, 21-й пакет санкцій передбачає нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ. Як кажуть дипломати, головною перешкодою для затвердження лишаються економічні інтереси окремих держав-членів. І на сам кінець про Мундіаль. Аргентина здобула вольову перемогу над Англією та з рахунком 2-1 вийшла у фінал Чемпіонату світу. 19 липня буде гра з Іспанією. Початок о 22 за Києвом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око. Міні-бургер. О, це ідея.
8: Хрустка курочка
7: і огірок.
8: У міні-булочці.
7: О, це ідея.
8: Зручно в дорозі.
7: Міні-бургери.
6: Їсти,
7: на око.
8: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
5: Реклама.
0: Погода.
4: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Ясно, плюс 28.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
9: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: 8:06. Святий день сьогодні, тому що саме сьогодні, Ілля, день бухгалтера і аудитора України.
3: Дякуємо вам дуже. Ми вас дуже любимо.
1: Молодець, ще продовжую.
3: Дуже сильно. Ви найкращі, найкраща професія взагалі, найкращі люди, найдостойніші, які можуть бути на цьому світі.
1: От, і зарплату ти вчора отримав аванс? От, ні. Бачиш, ну от, просто говорю, це гучніше завжди, і кожного дня бажано. А ще сьогодні Всесвітній день піар-фахівця, ніяк це не співпадає з тим, що сьогодні день змій, і з тим, що сьогодні день подяки морській свинці. Про що... Дякувати морській свинці. Я навіть не буду відкривати цю статтю і читати, бо там довго і дуже серйозно і ретельно. Якщо вам цікаво, загугліть, будь ласка, день подяки морській свинці.
3: От. І було в день вдячності капібари, день подяки морській свинці.
1: Морській свинці, так. Ну, це різні речі, подяки і вдячності. Це, по-перше, це різне семантичне значення, забарвлення різне. От, ще сьогодні зараз я перейду до подій музичних, і це важливо. Ну, по-перше, сьогодні день народження, і це музична подія для мене. мене, тому що це безумовно пов'язано з музикою. Сьогодні Аді Роговцеві, Аді Миколаєві, нашому всьому, 89 років. І для тебе, як для людини, у якої написано в дипломі актор театру і кіно, це важлива дата, тому
3: що... справжній рок-стар.
1: Так,
3: Ада Миколаївна, максимальна рок-стар.
1: Ада Миколаївна, ми любимо, пишаємося, що живемо з вами в один час, і я щаслива бути знайома особисто. І завжди дякую за ваші дуже слушні поради, які ви даєте всім, хто їх запитує, по-перше, у вас. І ніколи не даєте поради тим, хто їх не запитує. Сьогодні люті козятинці, до речі, драфт теж святкуватимуть, бо днюхав автора, вокаліста, чистий вокал. І Сергія Гайдучка.
3: Серега,
1: вітаємо. От, ще сьогодні важливий день, тому що у 90-му році Верховною Радою Української РСР було прийнято декларацію про державний суверенітет України. Ще в 90-му році. От, і ти продовжиш буквально за кілька хвилин і нагадаєш нам про тих, хто у нас народився сьогодні з, ну, трошки менше рок-стар, ніж Ада Миколаївна.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
3: 8:08, ну, але розпочнемо ми разом із Rasmus First Day of My Life. Нагадаємо, сьогодні 16 липня, 8:09, і згадаємо сьогоднішніх іменинників в рок-календарі зовсім скоро.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година, майже 17 хвилин. Сьогодні 16 липня і почнемо з події, тому що 16 липня в 66-му році вважається днем народження першого супергурту «Крім». І наступного року ця дата округлиться, перетвориться на кругленьку 60. А по-друге, у нас іншим разом майже не трапляється нагоди пригадати от класну пісню. «Born Under a Bad Sign» 68-го року. Це зробили в Лондоні Ерік Клаптон, Джек Брюс, Джинджер Бейкер. А взагалі гурт видав 4 альбоми. Кожен з них ставав мегапопулярним, платиновим. До зали слави рок-н-ролу «Крім» ввели 93-му. І назва ця є у всіх списках найкрутіших бендів всіх часів, плюс Греммі за життєві досягнення та внесок у формування сучасної музики. Ну і реально класний, може і досі формує. Також 16 липня 1952 року народився драмер і засновник гурту «Поліс» Стюарт Копленд. Слухаємо ми найвідомішу, мабуть, пісню від «Поліс», «The Police», «Every Breath You Take». Ну, взагалі, тріо Копленд заснував після розпаду його гурту «Curved Air» і паралельно записувався сольно під псевдо «Кларк Кент». Ближче до 84-го успіх «Поліс» стягнув, як сказав Стінг, «Евересту», і члени гурту, найперше Стінг, розійшлися робити вже сольні проекти. «Поліс» кілька разів об'єднувались, то на благодійних концертах, то на стінговому весіллі. У Стюарта п'яте місце в списку найкрутіших барабанщиків усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Ну і зараз переважно займається створенням музики для кіно, для телебачення, там комп'ютерних ігор і таке. Але в 23-му році альбом Divine Tides, створений разом з Ріком Кеєм, приніс Копленду його 7-му Греммі. 74 роки сьогодні. Ну і згадаємо сьогодні Джона Лорда, одного з найвизначніших клавішників в історії рок-музики, не стало 16 липня 2012 року.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
10: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
11: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
12: За здоровими посмішками в «Оксфорд Медікал». Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з «Оксфорд Медікал». 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 8 година 28 хвилин. Сьогодні день вдячності кому там? Морській свинці. Перед цим був день подяки капібарі, день змії. Сьогодні. Я люблю дуже бегемотів. Мені дуже подобаються бегемоти,
1: так,
0: особливо...
1: Давай закінчимо з цим зараз, тому що вчора ти сказав, що ти любиш Foo Fighters. Давай на цьому зупинимося. Давай з твоїми любов'ями зараз... Давай, ми зупинилися на Foo Fighters.
0: Я по тваринам. По тваринам бігемоти, а якщо по гуртам, то Foo Fighters. Ну окей, ладно, направду, звісно, подобається ще один бігемот. І ми коли-небудь, можливо, чули кавери на бігемот, але не факт. От тепер точно почуємо, є привід, але спочатку давайте послухаємо оригінал.

0: трошечки непозбувної бентеги зранку.
1: Така після такого ранку нормально. Вірніше, після такої ночі. Та і після вечора. Це All Fire and the Void від Behemoth, і так вони звучали в 2009 році. Нещодавно, до речі, гурт видав перший сингл I Sculptor з майбутнього альбому, і про нього Енергал казав наступне. Пісня вкорінена в традиції наших монументальних треків і водночас відкриває новий розділ. Вона несе в собі епічну вагу, але також робить несподіваний поворот. І це її освіжає та вирізняє від попередніх творів. Лірично ця метафора нескінченного процесу формування себе, нерівної боротьби з матерією та особистими обмеженнями. Парадокс полягає в тому, що з моменту нашого народження нам вже судилося померти. Тому, можливо, справа не в самій перемозі, а в постійному акті формування того, ким ми є. Ну і про кавер давайте. От кавер на цю пісню. Не знаю, як тобі, Назара, а без оці бентеги і тривожності мені тут є якраз піано кавер, який ми слухаємо зараз. Набагато більше, ніж оригінал.
0: До серіалу Венздей підійшло, мені здається.
1: У цієї руки з'явився друг, ще один друг піаніста. І оце грає британська композиторка і піаністка Кетрін Фірнс. Дуже вона любить створювати фортепіанні версії метал-пісень саме. Вона має класичну музичну освіту і також є ще й письменницею, начебто зараз проживає в Швейцарії. Деякий час працювала ще і як гітаристка і клавішниця метал-гурту Chaos Rising. Ну і інші фортепіанні метал-кавери можна послухати на її ютуб-каналі. Нагадаю, це Кетрін Фірнс. Що саме під таку музику ми будемо казати нашим слухачам телефонуйте нам, у нас попереду рубрика «Краш-тест».
2: Сьогодні буде так легко, ви собі навіть не можете уявити. Я думаю, що ви навіть з першої фрази вгадаєте цю пісню, але тим не менше слухайте уважно текст, і тоді буде справді не складно. І пишіть нам відповідь на наш вайбер або ватсап 067-006-136, станьте першими і отримайте шеврон Радіо Рокс.
1: Ну а якщо ви сміливі, набралися от сміливості і вам вистачає і для того, щоб взяти друг телефон і зателефонувати нам в прямий ефір, у нас є для цього можливість. І є студійний номер телефону 044-537-2144.
3: Роковий ранок. Come together.
4: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс.
4: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
5: American Original.
1: Соня абсолютно правду на правду сказала. Сьогодні буде супер просто, тому набирайте після смолки 044-537-2144. Чекаємо на ваш телефонний дзвінок.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На радіо Рокс.
2: Так, з нами буде грати сьогодні Остап.
3: Остап.
2: І буде дуже легко. Буде дуже легко Остапові, тим більше, що поруч із ним батьки.
3: Так.
2: Розумієш? От, а Остап зі Львова, тому дуже легко буде сьогодні Остапові. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Остапе, скажіть мені, будь ласка, земляче мій, з якого ви району?
4: З міста Львів.
2: Та ясно, що місто Львів. А де саме, десь в якому районі живете? Стрийська?
4: Сихівський.
2: А, Сихівський район.
3: Ну, це... Так. Я відчув по голосу. Я подумав, що це Сихів 100%.
2: Ну, нічого насправді Ілюха не відчув. Тому як людина з Кривого Рогу може відрізнити людей у Львові Сихівського району і не Сихів, і, наприклад, Галицького району? Ніяк, Ілюха.
3: Я не знав, що я Галицький район. Я думав, усюди Сихівський район.
2: Ні, Сихівський район, Галицький район, Шевченківський район, Галичаківський район. Ти дуже зараз ризикуєш, Ілюха. Дуже ризикуєш.
3: Ну, я відчув, що Сихівський. Остапа, а скажіть, будь ласка, скільки вам років, якщо не секрет?
4: 9.
3: А ви зараз навчаєтеся в школі. Що слухають ваші... Боже, як це вони?
2: Однокласники.
3: Однокласники, дякую.
4: Ну, я не знаю, що вони слухають.
2: Ну, правильно, не треба. Всі ж в наушниках сидять. Нам же знати комусь, що слухають. А яку музику ви любите?
4: Можливо, там ACDC, Scorpion, Stalker, Nelson.
2: Моя любов. Все, Остап з цього моменту, моя любов.
3: Хорош, хорош.
2: Скорпіон, ладно, поговоримо.
3: Остапе, а що вам взагалі подобається робити по життю? Є якісь у вас захоплення, можливо, хобі, можливо, прям те, від чого ви отримуєте задоволення?
4: В телефоні грати.
2: Як я вас розумію? Боже, як я вас розумію?
3: В Бравл Старс.
4: Так.
3: Бравл Старс, нормально. Нормально, нормально. Так. Який персонаж улюблений?
4: Не знаю ще.
3: Ще не знаю, окей.
2: Ще не всіх...
5: Там їх дуже багато, прям супер багато.
3: 110 чи 111, здається. А скільки кубків у вас, ви пам'ятаєте?
4: 22 тисячі.
3: Ну, це, ну, я розшифрую. Це нормальний Остап Бравл Старшик. Ну, прям нормальний, прям на досвіді.
2: Значить, це була розмова щось на телефону грайному. От, давайте перейдемо до нормальної мови. Отже, Остапе, сьогодні пісня виключно, от сьогодні ми прямо підгадали, виключно для вас, вашої родини, всього міста Львів. От, і я думаю, що ви заціните. Спробуємо?
4: Так.
6: Всім відомо давно, що життя доміно, дубль пусто в тебе знову і знову. Бідуєш ти все ж, у скруті живеш, чий динамо програло футбол.

0: побачусь я з Ісусом Христом. Динамо знову програло футбол.
1: Це пісня «Карпати програли футбол».
2: Ну так.
3: Хто співає?
1: Брати Гадюкіна.
2: Ну так.
4: «Карпати знов програли футбол».
2: Рос, Остапе.
3: Шеврон.
5: Дякую вам, дуже гарне виконання.
3: Це переклад Андрія. Це переклад з української на українську Андрія Крука. Андрію, дякуємо вам. Дуже багато правильних відповідей. І сьогодні у нас є ще один переможець. Звати його Степан. Знову так. У нас перемагає. Знову Степан був першим, у нього є шеврон радіо.
2: У мене йде коротеньке питання до батька Остапа. Батько Остапа, а ви граєте з Бравл Старс з Остапом? Пробували колись?
5: Ні, я не по тому, я по інших іграх.
3: Зараз батько каже, а я граю в Карпатах в футбол.
2: Дякуємо, що зателефонували. Ми будемо чекати ще вас. Ну, десь за місяць. Телефонуйте.
5: Дякую вам.
6: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
7: Він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Реклама.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня

0: їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Через дронові удари росіян пошкоджені будівлі у центральному парку. Також є влучання у приватний будинок. Дісталось і передмістю. Вночі ворог дронами атакував три райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі спалахнула пожежа, пошкоджена інфраструктура. Також в області пошкоджені приватні будинки. Люди цілі. Військово-морські сили відзначають 108-му річницю від дня затвердження військово-морського прапора. Становлення ВМС української держави розпочалось після укладення Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною 1918 року. Він майорів над здобутками минулих поколінь, і саме під цим стягом ми виборюємо перемогу сьогодні, наголосили у ВМС. Росія палає. Вранці вибухи лунали на території аеродрому Енгельса. Йдеться про летовище за понад 750 кілометрів від України, де зазвичай базується стратегічна авіація для ракетних ударів по Україні. Місцеві повідомляють про пожежу. Попередньо горить стоянка літаків та прольотів безпілотників. Напис на новій банкноті номіналом 2 тисячі гривень змінять. Про це повідомили у Нацбанку. Рішення ухвалили після того, як українські дизайнери помітили одну з неофіційних криличних адаптацій шрифту із російським походженням. Нагадаю, нова банкнота із зображенням Василя Стуса має вийти в обіг 4 вересня. І на сам кінець, ще асистент у Дії вже може розуміти голосові запити та спілкуватися з клієнтами. За даними Мінцифри, голосовий чат підтримує усі можливості текстового, розповідає про державні послуги на порталі, шукає інформацію про ФОП, перевіряє страховий стаж, може замовити довідку про доходи. Для початку слід натиснути на кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу «Дія» або уже в відкритому чаті. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря в межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Ясно, плюс 28.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
6: 9 година і 4 хвилини. На початку цієї години поговоримо про те, що в одному з інтерв'ю, наче оголошення, прозвучали слова від гітариста гурту Soundgarden Кіма Тайла. Він сказав, і ти не повіриш, що останній альбом, імовірно, вийде у майбутньому часі 2027 року.

0: як? Ну, без Карнела Уоллеса, як?
1: А от найголовніше, що альбом міститиме вокал Кріса Корнела.
0: Це шок, це шок, це шок, це, це шокіще, прям.
1: За словами Кіма, робота над проєктом розпочалася ще кілька років тому і не виключає можливості гастролей для просування релізу.
0: Алло!
1: Гітарист додав, що всім музикантам було важко працювати з матеріалом, який залишив по собі Корнел, оскільки вони були сповнені рішучості зробити все правильно. Я цитую. Є щонайменше дві пісні, для яких я написав музику. Для однієї з них я написав текст. Ми надсилали ідеї одне одному, оскільки пісень вийде загалом, складно сказати. Ми розглядаємо матеріал, який маємо намір завершити, а також матеріал, який ми можемо завершити. Але приблизна цифра є. Йдеться про 8-9 треків.
0: Офігеть! Ого.
1: Роботу, звісно, пригальмовують власні проєкти. Ми продовжуємо Мета Кемерона. Далі даємо ще одну цитату. Ми усвідомлюємо важливість цього матеріалу, нашої спадщини і спадщини Кріса. Ми хочемо переконатися, що він буде перфектним. Тому що це буде останній студійний альбом. Колишні суперечки з іншими правовласниками в новому інтерв'ю Кім не згадував. Ну, і то добре. От дочекаємося. Я сподіваюся, що вони допрацюють.
0: Найкраща новина за сьогодні для мене. Просто неймовірно. І особливо занурююся зараз в творчість Корнела. Прям щось останнім часом дуже подобається. І те, що я зможу почути ще й нові пісні Soundgarden. Ну, вау.
1: 9:06. Рубрика «Бойовий привіт» у нас наступна.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Але перед цим послухаємо трошки ще гранжу від «Нірвани» «Smells Like Teen Spirit».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: 9:15. Це бойовий привіт. Відкриваючи нашу стрічку, безумовно, ми бачимо, скільки привітів летить зараз у бік влади. От, і що зараз почалося о 9:00 в Україні. А у нас є історія, яка продовжується вже дуже багато років, з 2014 року. В студії «Радіо Рокс» наші друзі залишають нам шеврони. І ми започаткували на початку повномасштабного вторгнення традицію обміну шевронами, тому що так, для нас дуже цінно збирати колекцію і відчувати себе сильними поруч з тим, що ми бачимо прекрасні шеврони наших підрозділів, які захищають і боронять Україну щодня. І саме завдяки вам ми сьогодні виходимо в ефір. Дякуємо, що безмежно. І, до речі, от у нас в колекції є поповнення, наприклад, від «Легіону Д». Це найбільше добровольче формування територіальної громади ДФТГ у Києві, яке тренує добровольців і допомагає Збройним силам України.
2: І також є шеврон від 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Раніше це була 128-ма ОБРТРО, а тепер такий красивий птах. Ну, я думаю, що це, мабуть, птах. Або тут треба розбиратися, думати, розбиратися. Ну, те, що мені спадає на думку, що такий красивий птах буде у нас висіти теж на стіні нашої пошани.
1: І, до речі, ми дуже цінуємо, коли ви не просто насилаєте нам шеврони, а ще й супровідні записки, так, в яких ви пояснюєте, що насправді зображено на ваших шеврах, щоб ми не шукали це в гуглі, тому що інколи інтернет помиляється, і насправді...
2: Та й наші інтерпретації теж можуть збігатися з реальністю.
1: Зовсім інші, які ви закладаєте, коли створюєте свою геральдику. Ну, а ще дуже цікаво, коли ви описуєте шлях цього шеврона, бойовий шлях, тому що дуже багато на наших стінах саме тих шевронів, які ви зриваєте зі своїх рукавів, і для нас це найцінніше. Знаєш, коли просто так раз, цей хрусть, який звучить, він, напевно, це найцінніше, що є в нашому житті. Якщо ви хочете обмінятися з нами шевронами, ви знаєте, як це зробити. Якщо ні, то просто напишіть нам на наш Viber або WhatsApp 067-006-103-6.
2: Там є, ми дамо всі контакти, і з радістю надіслаємо і вам шеврон «Радіо Рокс».
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах «Радіо Рокс». Надсилайте їх за номером 067-006-103-6 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті «Радіо Рокс.UA».
0: Реклама на «Радіо Рокс».

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилері Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в «Юніт Сіті». «Юніт Хоум» – житло в серці інноваційного парку. «Юніт Хоум» – інноваційно, затишно.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Інколи просто хочеться викрикнути назву пісні місцями прям дуже. І ми чудово це розуміємо. Називається пісня «Біч». Це Мередіт Брукс, 9:32. А нас підслуховує, направду, Джош Хом, 100%. Ну, іншого пояснення немає, тому що ми про нього говорили вчора, ми про нього говорили позавчора, і він не загубив ключі від хати. Він просто почув у нас ні дня без там ролінгів, ні дня без Бітлз, ні дня без Озі, і вирішив теж напроситися в рубрику «Ні дня без Джоша Хома». Ну, і після дуетів з Шанаєю Твен та спільної пісні із Мастодон ми маємо ще одне оновлення, цього разу вже з рідним, слава Богу, гуртом Queens of the Stone Age.

0: часу в чувака, да?
1: Клас, взагалі.
0: Але він просто заходить до всіх в гості і залишає пісню по собі.
1: Хто пісню залишив на витер за собою?

0: називається «Easy Street» 26-го року. І це перша нова пісня «Queens of the Stone Age» 23-го. Але тут колаба, тому що в пісні співвокалісткою є ще співачка і авторка пісень з Південної Кароліни. Звати її Нікі Лейн. І от в приспіві ми щойно послухали, але я заакцентую, тому що вони не Coverdale, щоб співати там «Shut up and kiss me». Натомість вони співають «The sound of your voice and things that you say, just shut up and fuck me». Or shut up and go away. This is never the answer you say. От зараз. I question how he has not been punched in the face. I'm not like that anymore. Been dead a long. От зараз не буде. І в них дуже виходить молоді, тому що було вже. І коментар Джоша наступний. Це дуже кумедна пісня. Це як вдаритися ліктьовим нервом, де смішно, бо боляче, і боляче, бо смішно. Ти серйозний, але смішно. Ми зробили це так, як зробили демо. Залишили всі помилки, воно прискорюється, сповільнюється. Оплески не дуже гарні, але вони непогані. А поганий оплеск додає цю людську рису, яку не можна підробити. Це не просто про дурість, це про розуміння недосконалості твого життя. Пісня, як і твоє життя, полягає в помилках, її недосконалості не перевершені. Ну, Джош Хом, як Джош Хом, вони ще, бач, додали ще трошки. Ми взяли просто з відео звук. Відео там не будемо змальовувати. Дуже легко помилитися в висновках. Ви самі можете переглянути Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: Я думаю, що наступний альбом його буде називатися дуже просто Anybody Home.
0: Я тут пісню зробив.
1: 9 година 35 хвилин. У нас попереду рубрика 9.45. Що сьогодні будемо слухати?
0: У нас сьогодні шведський глем-метал гурт Confess. І вони повертаються після шестирічної паузи із альбомом Metamorphosis.
1: Послухаємо, навіщо вони повертаються.
2: Рокове ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Чи виникне у нас стокгольмський синдром після прослуховування чотирьох пісень? От послухаємо і дізнаємося після Kozak System, а також прямо зараз Def Leppard.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:46. Це рубрика 9.45. І ми говоримо сьогодні про шведський метал-гурт Confess. Вони повертаються після 6-річної паузи із альбомом Metamorphosis. Вийшов він 15 травня під лейблом Frontiers Music, нашому відомому лейблі. І студійник явив нам еволюцію звуку колективу. От безпосередньо зберіг той фірмовий драйв, але трошечки стадіонності, трошечки зрілості. За зведення, до речі, відповідав вже легендарний Ерік Мортенсон з гурту Eclipse. І якраз, якщо ми беремо альбом під назвою Metamorphosis, то це і є справжньою метаморфозою звучання колективу Color Vision.

0: черепашки ниндзя просто зараз мають бути.
1: Прозорий класний звук просто. Це ти зробив?
0: Ні, але міг.

0: настільки передбачувані, що це просто зачаровує. Це кайф.
1: Донателло, Мікеланджело, Рафаель і четверта черепашка, я забув, як її звали.
0: Леонардо.
1: Дякую.
2: А вчити я чому не згадую?
0: Я чисто по художникам просто.
1: А Пацюка як звали?
2: Сплінтер.
1: Сплінтер. Метал сліз рок гурт Конфес. Ми слухаємо зараз. Виникли вони 18 років тому, в 2008-му, в Стокгольмі, і хотіли відродити тоді хард-рок 80-х. Ну, принаймні, так вони казали в тих інтерв'ю. Дебютували із студійником Jail в 14-му, наступні релізи Haunters 17-й і Burn 'Em All 20-й. Були досить успішними, вони війшли в число найяскравіших представників сучасної саме шведської сліз-сцени. І останні роки активно гастролювали Європою, побували і в Штатах. Ну, а от після шестирічної паузи вирішили повернутися вже з четвертим альбомом Metamorphosis – The Warriors.

Ну, я людина проста. Я чую колотушку, я ставлю лайк одразу. Оце от тик-тик-тик-тик. В рубриці 9.45 гурт Confess з альбомом Metal Morphosis. Я нагадую, перед записом його покинув, на жаль, гурт гітарист-засновник Бломан. І через це басист Людвіг Нордландер взяв до рук гітару, а на його місце повернувся оригінальний басист Лакі. І водночас продюсер минулого альбому Асер Хаккала став другим гітаристом. Друга ж метаморфоза перемагає в тому, що вони, ну, умовно, от виходять за межі класичного слізу. Наприклад, третій, який ми послухаємо далі, він став першим кроком в територію класичного павер-металу «Pursuit of Johnny Hanneman».

Резиденти, вони, звісно ж, кажуть, що дуже круто. От The Rock Pit взагалі кажуть, що гурту вдалося от розширити оті уявні рамки і межі і виліти за взагалі за кордони різних звучань, не зрадивши причому власну індивідуальність, що найголовніше. Ну і давайте послухаємо заключну пісню Wicked Temptations.

0: Однозначно прикольні, однозначно варто було чекати 6 років на повернення шведського глем метал, сліз метал, рок гурту Power піснею мінімум однією гурту Confess. Це альбом Metal Morphosis, 26-й рік. Затягніть повністю і качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. «Рок-вікенд». Уніка. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
2: Унікальні моменти MTV Unplugged.

0: GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
1: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
1: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: передаємо пас від нас.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
1: Смачно?
5: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіла.
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
17: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна.
1: 10 година і 2 хвилини. Це Come Together. Доброго раночку ще. Якщо ви не прокинулися, ми вам дуже заздримо. Але якщо прокинулися і продовжуєте нас слухати, то будемо ділитися з вами новинами, які сталися в рок-індустрії. Але перед цим давайте послухаємо новини, що відбулися у світі та в Україні.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора Сили оборони знешкодили майже 130 зі 146 шахедів та дронів інших типів. Крім того, вдалося ліквідувати 3 із 8 балістичних ракет. 4 крилаті ракети не досягли своїх цілей. У різних регіонах країни тривають протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У столиці велолюдно поблизу театру Франка. У Львові біля пам'ятника Шевченку. У Полтаві – біля театру Гоголя. Також протестувальники виходять на вулиці Одеси, Кривого Рогу, Вінниці та Чернігова, зокрема. До слова, на тлі звільнення Федорова заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров також подав рапорт про відставку. І про візит. До Києва перед своєю відставкою прибув прем'єр Британії Кір Стармер. Урядовець планує передати меседж про те, що британська політика підтримки України триватиме. Мовляв, партнерства, коаліції та підтримка налагоджує за останні 2 роки існуватимуть багато років. І про важливу дату. Сьогодні день ухвалення декларації про державний суверенітет нашої країни. 36 років тому Верховна Рада ще радянської України ухвалила документ. І хоча по факту конституційним актом він не став, ліг в основу акту проголошення незалежності України, який парламент схвалив 24 серпня 1991 року. Тоді фактично вдруге Україна проголосила, що стала незалежною демократичною державою. І наостанок, французи створили мікродрон, який здатний наздогнати комара і знищити його просто в польоті. Пристрій знаходить комах за звуком їхніх крил, розпізнає різні види та може полювати на конкретних шкідників. Попередні замовлення на дрони вже відкриті. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: міні-хот-доги.
4: О, їсти,
5: це іде.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти,
4: міні-хот-доги.
5: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Погода.
2: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря в межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Ясно, плюс 28.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
6: 10 година і 5 хвилин. А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
1: Завжди є час про металіку.
6: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона.

0: Вибачте, я просто електрогітару нещодавно купив, і це зараз намагаюся там грати вдома, то я тепер слухаю всі гітарні партії.
1: Компанія коментує, що Кліф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліфа Бертона всередині Knucklebones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік. Музей створено та розроблено у співпраці з членами родини Кліфа. Він міститиме віртуальні артефакти, які ілюструють його сходження до одного з найвідоміших музикантів металу, а також цифровий простір для спілкування фанів. Це класно. Гри та покупки ексклюзивних речей. І родина музиканта зазначає, що така пам'ять дуже багато для них значить. Нагадаємо, що кілька років тому Knucklebones видали статуетку Кліфа. Частину виручених коштів спрямували до фонду музичної стипендії Кліфа Бертона. І уявлення про віртуальний музей вже можна отримати з ролика на Ютубі або переглянути на knucklebones360.com. Зайти туди можна буде вже скоро. Мені цікаво тільки, чи буде цей вхід безкоштовним для фанів. От, ну, я розумію, так, що, напевно, заробляти вони будуть все-таки на мерчі, тому що вони будуть продавати. Ну, і я думаю, що попутно ще заграбастують всі статуетки, які Knucklebones випустили до цього часу. 10:07, рубрика про особисте у нас попереду.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Але одразу після того, як Offspring поставить риторичне запитання «Why don't you?»

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година, майже 11 хвилин.
3: Четверт.
2: А це означає?
3: Сьогодні. Це означає, що сьогодні у нас буде на шапку. І сьогодні це буде такий, знаєш, у нас є часто формат, коли нам на шапку відомі люди віддають свій день народження. Так. І всі свої подарунки вони кладуть до нас в шапку. І приводять своїх друзів і зіркових гостей. І саме сьогодні такий день. Дві непересічні, просто грандіозні жінки української культури сьогодні вирішили відсвяткувати свої дні народження на шапку. По-перше, це Таня Власова. Її ви знаєте як і поетесу, і як комунікаційницю, і людину, яка дуже багато працює з українським кіно, з великими українськими проектами. Вона працює над просуванням, і Таня ще і співає, але мені дуже хочу, щоб вона повернулася колись до музики. Але сьогодні буде вона виключно як іменинниця і поетка. І вона запросила на сьогодні на шапку своїх друзів. І до нас прийдуть, окрім Тані Власової, Дмитро Лазуткін, прекрасний. Ви знаєте, робити. А прийде Ігор Мітров, вірші якого ми любимо, і які стають піснями. Пам'ятаєш, патрони? Це ж геніальний вірш, який ми грали, в який я просто закохана. І прийде Павло Коробчук, і прийде Тайра до нас, і це буде такий грандіозний перформанс. А і ще один день народження буде святкувати Таня Ша, якщо повне прізвище, то Таня Шамшудінова, продюсерка, саунд-продюсерка, перш за все, композиторка прекрасна, музикант, людина, яка дотична до дуже багатьох класних музичних проєктів, які можливо, не є в мейнстрімі, але які точно входять, знаєш, таку в культурну скарбницю серйозним ґрунтом, тому що Таня універсальна, мені здається, і вона дуже чуттєва, і вона може, як знаєш, з одного боку зануритися, наприклад, в пласт кримсько-татарської музики, а потім переосмислити український фолк, наприклад, і зробити, наприклад, новий український джаз. Це просто неймовірне щось. От до неї сьогодні долучаться друзі. Ірина Будко, прекрасна вокалістка, Віталій Кириченко, з яким вони роблять зараз новий проєкт, і ми дуже чекаємо, коли він вийде. Це дуже чуттєва історія, і тут Віталій відкривається просто нарешті зі своїм вокалом, і йому нічого не заважає, тому що все це відбувається просто під фортепіано, ніякі гітари, барабани і так далі йому не заважають. Дмитро Войтех, Дмитро Моргунов, Іван Литвинов і Орчик Криса. Я не знаю, як там вони це будуть поєднувати на сцені, мені самі цікаво подивитися, але те, що сьогодні буде непересічна подія, з огляду на те, як почався наш сьогоднішній ранок, я думаю, що він плавно перетече і на шапку теж. І приходьте, будь ласка, тому що на одній сцені сьогодні зберуться люди, які складають таку, мені здається, діамантову просто корону, таку тіару української культури. І такі вечори треба закарбовувати просто тут в душі і в серці. І згадувати, якщо щось хороше про ті часи, то от якраз тих людей і те, що вони роблять для української культури.
2: А я ще додам, що аукціони твої, це ж окреме мистецтво і окреме задоволення перед виступом. Я не знаю, до речі, чи будеш ти міксувати всередині їх.
3: Теж не знаю, домовимося на місці вже, але все залежить від того, що принесуть на шапку. Ти ж знаєш, що воно все твориться прямо в... Це ж крафтова історія.
2: Я чекаю того моменту, вже якби 16 липня. І я не бачив ще ляща. А вулиця вже на вулиці проводиться.
3: Скажу, тому що Оля, яка приносила нам ляща, вона служить у Збройних силах України. Так що і це набагато важливіше. Лящ нікуди не дінеться, а країну ми можемо... так що, Олечка, дякую тобі за те, що ти приносила нам ковщину ляща.
2: Це назавжди мені просто...
3: Так, це було круто. Можливо, сьогодні точно вже Нані відзвітувала, що млинці печуться, вони точно будуть. Якщо ви ніколи не були на шапку, то у нас щоразу є два лоти, які завжди. Поки що завжди, і це мене дуже тішить, тому що, знаєш, така підтримка, коли не тільки ти щотижня приходиш на шапку, а ще і люди, які дбають про тебе, теж передають обов'язково, це млинці. Кінці. І це одна з кондитерських київських, яка робить щоразу свіженькі цукерки.
2: Ну, або макаруни, або ще якісь солодощі.
3: Ручної роботи.
2: Шоколад просто, так.
3: Ой, це фантастично.
2: І найприкольніше, реально, що Соня сама не знає, що буде цього разу на аукціоні, бо і приносять різні якісь ті самі, якщо згадати, марки, монети, колекційні. Та припенду оцю шикарну.
3: Припанда була подвійна.
2: Вишита.
3: Припанда була з зашифрованим меседжем, який хочеться всім носити і показувати людям, тому що те, що відбувається в країні, інколи написано, інколи в країні написано на тій було припанді.
2: Якщо вам хочеться показувати припанду, то зовсім скоро, сподіваємося, приймуть все ж таки законопроект. Декриміналізація.
3: Слово припанда взагалі дуже класне, і я думаю, що українці закохалися, відкриваючи ще і культуру свого одягу. Будьте сьогодні разом з нами, тим більше, що, як завжди, ми плануємо зібрати на кісткові імпланти для наших поранених і врятувати життя. Це найголовніше.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».
0: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original».
1: Реклама.
4: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Хес Бургер!
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
9: Деталі та умови на «Паралель.ua».
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
12: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
13: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
14: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
15: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
14: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

10 година, 31 хвилина. Ми все бачимо, все чуємо і продовжуємо говорити про рок-музику. Філ Колінс розповів про свою минулу боротьбу з алкогольною залежністю, при тому пригадав він і про те, як свою допомогу пропонував Ерік Клептон.

0: Це зрозуміло, що «In the Air Tonight» Філ Коллінз, 81-й рік. Отже, про свою минулу боротьбу з алкогольною йшлося в новому алкогольною залежністю. Йшлося в новому інтерв'ю британському музичному журналу «Моджо». Філ пригадав, як Клептон якось умовив його на не зовсім успішне перебування в реабілітаційному центрі. І от в закладі з назвою «Crossroads Center» Коллінз мав залишатись 6 тижнів, але за місяць виписався, бо був запланований тур. І він каже, цитую, «Медсестра, яка везла мене до аеропорту, дала мені записку і сказала прочитати її в літаку. Там було написано, якщо ти вип'єш, ти помреш. І як би жахливо це не звучало, але я випив келих вина». Свої біографії, автобіографії 16-го року «Ще не помер», Філ вже розповідав про боротьбу з алкоголізмом, який зручно зайняв порожнечу після розпаду третього шлюбу. Я цитую теж, «Ніч за ніччю я лежу на ліжку, дивлячись з вікна на дах, на сіре швейцарське небо, шкодуючи про своє життя. Я зовсім один, якщо не враховувати моїх добрих друзів Джонні Волкер та Грей Гус. Мені знадобилося лише 55 років, щоб стати алкоголіком. Я пережив запаморочливі 60-ті, тропічні 70-ті, імперські 80-ті, метушливі 90-ті. Я був на пенсії, задоволений, а потім я впав. Тому що в мене раптом з'явилося набагато вільного часу. Але це було те, через що я пройшов, і мені пощастило пережити це та подолати. Я був дуже близький до смерті». А ми нагадаємо, що Коллінза ведуть ось до зали слави рок-н-ролу за його сольну кар'єру в листопаді. Раніше цього року він повідомив, що відмовився від можливості виступити на церемонії, яка відбудеться в театрі «Пікок» в Лос-Анджелесі 14 листопада. Вважає себе достатньо хорошій формі, проте недостатньо хорошій для такого виступу і підготовки до нього.
1: 10:34. Я знаю, Ілля, що ти фанат фантастичних творів сучасної французької літератури.
0: Так.
1: І тільки тобі відома Лексема, яка звучить як «Сліфт».
0: «Сліфт».
1: Так, ну от. Жартую. Просто «Сліфт». Ми її взяли та з фантастичних творів сучасної літератури. Ну, тут наші слухачі ще оговтуються після вчорашнього дикообразового дерева. Вирішили сьогодні щось новеньке підкинути. Я говорю про команду, яку ми будемо слухати, «Мистифікацію», ще одну, яку ми будемо слухати у рубриці «Треш-контрол».
2: Рок-лера. «Come together». «Тримає стрій». На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: У нас буде французький рок.
0: Французький рок не так часто з'являється так, у нас в ефірі, так. Тому це, мені здається, класна
1: дивне словосполучення, але він буде.
0: Так. А зараз просто чудова композиція про стосунки між чоловіком і жінкою. Здається, все ж таки чоловіком і жінкою. Не читайте текст, просто слухайте і наслуджуйтесь.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Франція. 16-й рік. Брати Жан і Ремі Фоссат та ударник Канек Флорес взялися довести, що французький рок – це просто фантастика. Кажуть, на одній із перших репетицій Жан так захопився гітарними соло, що частота дзищання струн відкрила портал у сусідську кухню, звідки зник каструльний набір, а також вилки, ложечки, а осад лишився. Гурт назвав свій перший міні-альбом «Space is the key», «Космос – це ключ», хоча насправді мова йшла про ключ від репетиційного гаража, який вони постійно губили.
3: Такий французький рок мені подобається. Уже з перших акордів.

0: подумав, що от одна, одна нота басу може так качати.
1: Співпадає з сердечним ритмом. Це гурт Sleeft з Франції і їх композиція «Space is the key». 20-го року світ побачив шедевр гідний премії міжгалактичного шуму, подвійний альбом, який називається «Мом-мом-мом». Обкладинка з титанічними богами натякала, що віднині Sleeft грає не для людей, а для циклопів. Мінімум. Ходили чутки, що під час запису треку «Hyperion» бас-гітара Ремі резонувала настільки потужно, що в радіусі 3 кілометрів вібрували усі зубні пломби, а на місцевій птахофермі кури почали нести яйця у формі метеоритів відразу, на всякий випадок. Ударник грав настільки агресивно, ніби від цього залежала доля всесвіту. Хоча за інсайдерською інформацією, Канек просто намагався відігнати настирливу муху просто від своїх том-томів. «Hyperion».

у рубриці «Треш-контроль» французький рок. Це група «Слів». Ти от, до речі, коли американський лейбл «Sub Pop», який колись відкрив гурт «Нірвана», підписав «Слів» на контракт, фанати почали бідкувати, що американці просто піддалися гіпнозу. Ну, тому що інакше як це зрозуміти? 24-го року вийшов альбом «Іліон» – полотно про руйнування Трої, космічний апокаліпсис. І концепція була настільки заплутаною, що Жан під час інтерв'ю не завжди міг згадати взагалі, про якого саме грецького бога він кричить у мікрофон. От, а на одному з концертів альбомного туру дим-машина вийшла з-під керування, і фанати півтори години медитували на стіну диму, просто групи не було видно, з якої лунав космічний якийсь гуркіт. Так, в принципі, замислювалися. І вони просто, фанати, свято вірили, що це частина шоу, от, а пацани сказали, що ну, окей, як хочете, ідемо.

французький рок, це гурт Sleeft у рубриці «Треш-контроль». І в 26-му році, на відміну від українців, вони вирішили, що в них забракло фантазії. Нам фантазії не бракує. І вони випустили альбом. Знаєш, як назвали його? Фантазія. От фани остаточно увірували, що Sleeft вийшов за межі земної стратосфери, вже на орбіті записували альбом наступний, спілкуючись телепатично, напевно, з іншими світами. І головний курйоз нинішньої ери от цієї групи – це нові райдери музикантів. Замість звичайної мінералки і рушників гурт вимагає 3 літри сертифікованого космічного пилу, антигравітаційні стільці, і вибачення від Ілона Маска за те, що його супутники заважають творити. Ми в цьому переконані, але нам вони тільки допомагають. Фантазія.

0: Значить, на музику фантазії ще вистачило, на текст вже ні.
1: Ну, так, що?
0: Саме тому вони маски і обвинувачують в цьому. Якщо ви думали, що французького року не існує, то його не існує. Вони просто в космосі.
1: Орбітальний рок.
0: Да. Орбітальний рок, так. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» з нами були гурт «Сліфт». Шукайте їх у французькій літературі.
2: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі,
2: до подарунків.
1: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково
1: буде.
0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.

0: та 1000 гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: Хто вам порадив кондиціонер?
2: Та сусід.
1: І що він сказав?
2: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
6: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година. В нашому світі можливо абсолютно все. Ми це бачимо просто в прямому ефірі. Mm-hmm. І у нас будуть новини від Елвіса Преслі. Але після того...
1: Новини від Soundgarden.
0: Новини від Елвіса Преслі. Такий сьогодні день у нас. Такий сьогодні день. Але спочатку новини з України і світу. І прогноз погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про найефективніші санкції. Морські дрони Служби безпеки уразили два танкери тіньового флоту у Чорному морі. По суднах, які всупереч міжнародним санкціям перевозять російську нафту, відпрацювали морські дрони. Додам, сили безпілотних систем ЗСУ звітують, що впродовж минулої доби загалом уразили 20 суден РФ. Далі про ситуацію в енергетиці. Через російські удари станом на ранок є знеструмлення на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Скрізь, де безпечно працюють ремонтники. Громадян закликають використовувати енергоємні прилади до 15-ї години. Через українські дрони зі штучним інтелектом російські новобранці в середньому живуть на полі бою лише 20-30 хвилин. Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф. З його слів, РФ має значну перевагу над Україною у живій силі, проте Київ стримав просування Москви частково завдяки ударним дронам. А тепер про мандри. Від сьогодні «Укрзалізниця» запускає новий сезонний поїзд «Львів-Рівне» через Луцьк. Він курсуватиме до кінця літа щодня, за винятком окремих дат. Квитки можна придбати через застосунок або сайт «Укрзалізниці». І на сам кінець. У Великій Британії планують посилити правила користування соцмережами для підлітків. Після ініціативи заборонити реєстрацію дітям до 16 років, уряд пропонує запровадити нічні обмеження для користувачів 16-17 років. За задумом чиновників, доступ до додатків автоматично блокуватиметься з опівночі до 6 ранку. У британському уряді кажуть, що мета змін – зменшити ризики екранної залежності серед молоді. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Погода.
3: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Ясно, плюс 28.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11 година і 3 хвилини. Ну, безумовно, я лукавлю. Вона буде про, взагалі, баталію. Ну, дивне. Про все по порядку.
1: Давай.
0: От про все.
1: Давай.
0: Маємо привід просто послухати Елвіса, і це прекрасно завжди в ефірі. Давай послухаємо.

0: згадуємо, тому що Мік Джаггер нещодавно зізнався, що шкодує, що послухався свого часу Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Мені просто подобається це речення. Мік Джаггер послухався Джона Леннона і не зустрівся. Просто три імені в одному реченні. Мені просто подобається це речення. Ще раз повторю.
1: Мік Джаггер
0: не послухався
1: Джона Леннона
0: і не зустрівся, навпаки, послухався Джона Леннона і не зустрівся з Преслі. Каже, це було дурістю, тому що я пам'ятаю, як Джон сказав мені: тобі ніколи не слід зустрічатися зі своїми героями. Я б не робив цього, якби був на твоєму місці. І, мовляв, того Мік і не скористався кількома нагодами зустрітися з королем. І не шукав інших нагод саме через цю пораду. Про це Мік згадував нещодавно в одному з подкастів. І насправді порада дивна, якщо згадати більш ранню історію самого Леннона, Маккартні, Гаррісона і Стара, які зустрілися з королем поп-музики у серпні 65-го року у Лос-Анджелесі. Після чого Леннон прокоментував: «Для нас Елвіс був Богом. Ми підійшли до його дому і були налякані. Я не пам'ятаю першого моменту, коли я його побачив, але Елвіс виглядав чудово». І ще одна дивина. На сайті elvis.com.au є ось яка цитата Джона Леннона про Джаггера і Елвіса, яку, можливо, покійний Бітл забув сказати Джаггеру в обличчя. «Мені завжди болить і дратує, коли Мік Джаггер принижує Елвіса. Можливо, він заздрить, бо Елвіс був першим бодіменом у рок-музиці. І це занадто схоже на гру Міка, щоб він міг визнати, що рухи Елвіса були принаймні такими ж хорошими, як і його, і що, можливо, Елвіс міг би співати набагато краще, ніж він». Леге, скандали, інтриги, розслідування. Але тут давайте поставимо: Елвіс – король, крапка. Але move like Джаггер.
1: Так. Він прекрасно, і Леннон класний ще теж.
0: Насправді ми все це затіяли просто, щоб послухати Елвіса в ефірі Радіо Рокс. До вечора, ви знаєте точку зборки. Це Peppers Club, 18:00.
1: Ти просто зараз дуже уточнила.
0: Тут точки зборки різні, в кожному місті своє. От, а у нас сьогодні ввечері і щочетверга воно єдине. Це Peppers Club, на шапку будемо допомагати нашим пораненим. Приходьте.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнаватися на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 16 липня у 1952 році, народився ударник і засновник гурту «The Police» Стюарт Коупленд. Він посідає п'яте місце у списку найкрутіших ударників усіх часів за версією «Rolling Stone». 16 липня є також і днем народження першого супергурту в історії рок-музики – «Крім», що складався з Еріка Клептона, Джека Брюса та Джинджера Бейкера. Гурт існував з 1966 по 68 і видав 4 альбоми, кожен з яких отримав платиновий статус. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15T 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
8: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
9: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
10: Акція є з 20 червня по 31 серпня.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Honor of N ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Norofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Norofen проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Norofen Express Forte. Капсули, які по 400 мг, RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Norofen таблетки прийом оболонку по 200 мг, RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
7: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: Deep Purple. Hush. Липень 68-го увійшов в історію рок-музики як рік, коли Deep Purple випустили перший сингл. Це була пісня Hush. З класичного складу тоді у колективі були клавішник Джон Лорд, гітарист Річі Блекмор і барабанщик Ян Пейс. Причому авторство аранжування належало останньому, адже це була не їхня пісня. Hush – це давній хіт у стилі кантрі. Та все одно він одразу ж підскочив на четверте місце у Штатах. І це для англійської групи. А найчастіше пісні крутили у Каліфорнії. Щоправда, вже згодом Лорд зізнався, що це заслуга не тільки музичних талантів Deep Purple. Річ у тім, що то був час хіппі, і тоді якраз з'явилася нова популярна кислота, яка називалася Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещеній Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple, їхній перший сингл «Hush».

0: обіцянок не пробачив. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
2: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
1: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Оазіс як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
3: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Найбільшим успіхом у кар'єрі Джо Сатріані став його другий альбом «Surfing with the Alien» 1987 року, який перетворив музиканта на світову зірку і став платиновим. Саме завдяки йому Джо залишається найбільш успішним інструментальним рок-гітаристом в історії із загальним результатом понад 10 мільйонів куплених альбомів. Інше унікальне досягнення Сатріані – його рекордна 15-разова номінація на премію Греммі у категорії «Найкраще інструментальне рок-виконання». Безліч критиків сходяться в думці, що він є золотим стандартом рок-віртуозності.
2: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста віртуоза по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка,
1: конфі,
2: борщ і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама. Радіо. Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
6: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Але вони просто дорогі, як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію. Так. І вони оце вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція Супер. З нагоди півстоліття альбому Destroyer видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти,
2: шорт.
1: В тон.
2: Шорти.
1: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати шорти. Зараз баксів 300, мабуть.
1: 45-60 доларів ціни.
2: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В Rock Weekend'і на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво магнат 500 грамів в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Ясно, плюс 28.
0: Радіо. Рокс.

0: Наступна інформація може здивувати багатьох фанатів гурту Godsmack, адже вокаліст Салі Ернес зізнався, що натхненням до написання пісні «Under Your Scars» стало спілкування з Леді Гагою. Вони довго говорили з нею про внутрішні шрами, які часто роблять людей вразливими і слабкими, і через короткий проміжок часу після цієї розмови Салі взявся за написання однієї з найсильніших пісень в кар'єрі команди. А ще трохи згодом ця пісня дала початок благодійній організації «The Scars Foundation», яка допомагає людям із психічними розладами. Godsmack – «Under Your Scars».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Довершено гуртом Blackstone Cherry та Тайлером Коннелі із гурту Theory of a Deadman.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
8: Бажаю морозива цілу країну!
9: Безліч морозива, це було б чарівно!
10: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
8: За це я спробувати просто повинна!
9: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
12: Які кондиціонери ви знаєте?
13: Кондиціонери? Cooper & Hunter? А що, є ще якісь?
14: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
15: OTP-банк реклама.
16: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
17: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
18: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
19: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
20: Сантех, бум в епіцентрі та новій лінії. Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
21: Акція діє з 20 червня по 31 серпня

0: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
4: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Ніколи не буває такого, щоб я залишився задоволеним чимось. Я постійно намагаюсь покращувати свою музику.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Оазіс як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Реклама.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря в межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади. Температурний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня. Ясно, плюс 28.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Оззі Осборн «Straight to Hell» 2020 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорна морка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна Скернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: передаємо пас від нас.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.armia.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: AC/DC Thunderstruck з концерту в Буенос-Айресі 2009 року. На той час австралійці вже понад рік перебували в турне на підтримку альбому Black Eyes. За два роки гурт здійснив 168 виступів, подолав сотні тисяч кілометрів і заробив 450 мільйонів доларів. Це був найвищий результат в історії гурту і третій у всій рок-індустрії. AC/DC дістався Буенос-Айреса 6 грудня і дав три концерти з перервою в один день. В усіх трьох програмах був присутній хіт «Thunderstruck».

0: Це була жива версія хіта «Thunderstruck» з концерту AC/DC в Буенос-Айресі 2009 року.
1: Жива версія.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені, але вони просто дорогі як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію, так. І вони оце вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція Супер. З нагоди півстоліття альбому Destroyer видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти, в тон.
2: Шорти.
1: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати шорти. Зараз баксів 300, мабуть.
1: Ні, 45-60 доларів ціни.
2: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє... Рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
4: Реклама.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили безпілотних систем випалюють тіньовий флот РФ. Лише за сьогодні оператори уразили 11 суден, 5 нафтових танкерів, 3 суховантажі, 2 буксирні катери, а також один танкер-газовоз. Загалом із 6 липня систематичними ударами СБС уразили майже 150 кораблів тіньового флоту РФ. Далі про ворожий терор. Росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на відділення нової пошти у Краматорську на Донеччині. Компанія заявила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які постраждали внаслідок атаки. Контррозвідка Служби безпеки затримала пособника РФ, який допомагав рашистам переналаштувати захоплений завод під час окупації Херсона. Фігурант пішов на співпрацю з ворогом із власної ініціативи. Також до співпраці намагався схилити інших колег. Усе, аби виконувати промислові замовлення рашистів. Зловмисник під вартою йому загрожує до 12 років тюрми. Звістка з парламенту. До Верховної Ради надійшло подання щодо призначення нового складу уряду. З колишніми очільниками можуть лишитись Міненергетики, Мінохорони здоров'я, Мінфін, а також Мінкульт. Водночас нові обличчя можуть очолити МВС, Міносвіти та науки, Мінветеранів, Мін'юз та також Мінагрополітики, зокрема. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у цьому поданні немає. Їх окремо вносить президент, а затверджує парламент. І на сам кінець, з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську на Донеччині, воїн із позивним «Ахілес» дістав уцілілу бандуру. Каже, музичний інструмент уламки не пошкодили дивом. Знахідка для воїна стала особистим знаком, адже у школі він навідував уроки бандури. Інструмент передали до ліцею у Рівному, де він навчався у дитинстві. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі мало хмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із позначкою плюс. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади плюс 28. У Києві у п'ятницю 17 липня сухо плюс 26.
0: Радіо. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Ненавиджу питання, а що для тебе рок? Але скажу, рок – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Оазіс як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок Уікенд.
3: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні що півгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозиво Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
11: Реклама. Радіо «Рокс». Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. До України повернули 501 тіло, яке за твердженням російської сторони може належати українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі. Попереду слід провести необхідну ідентифікацію та передати тіла полеглих воїнів їх родинам для гідного поховання. Велика Британія виділяє 300 мільйонів фунтів на посилення української протиповітряної оборони. У співпраці зі Швецією Лондон планує передати Україні 15 сучасних літаків для захисту неба. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. За його словами, ситуація для Росії ускладнюється, тому партнери мають посилювати тиск на країну-агресорку. Військово-морські сили відзначають 108-му річницю від дня затвердження військово-морського прапора. Становлення ВМС Української держави розпочалось після укладення Берестейського мирного договору між УНР та Німеччиною 1918 року. Він майорів над здобутками минулих поколінь, і саме під ним ми виборюємо перемогу сьогодні, наголосили у ВМС. У Сарненській громаді на Рівненщині ліки до віддалених сіл доставлятимуть за допомогою безпілотників. Замовлення медикаментів оформлюватимуть сімейні лікарі, а усі маршрути польотів погоджуватимуть із повітряними силами ЗСУ та Національною поліцією. Про мандри. Від сьогодні «Укрзалізниця» запускає новий сезонний поїзд «Львів-Рівне» через Луцьк. Він курсуватиме до кінця літа щодня за винятком окремих дат. Квитки можна придбати через застосунок або сайт «Укрзалізниці». І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університатя». Перша гра завершилась нульовою нічиєю. А поки це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
5: Солоденьке.
4: О, це іде.
5: А не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі мало хмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із позначкою плюс. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади плюс 28. У Києві у п'ятницю, 17 липня, сухо, плюс 26.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Однією з найбільш знакових пісень в історії гурту М'юз навіки залишиться трек «Uprising». Музиканти розіграли із її допомогою один з кращих приколів в історії телебачення. Вони мали виконати цю пісню на одному з італійських телеканалів, утім їх буквально змусили робити це під фонограму. Наче і звична практика, утім М'юз трушні в усьому, навіть в телеверсії. От і вирішили провчити канал і помінятися інструментами. Вокаліст і гітарист Меттью Беллемі сів за ударні, ударник Домінік Ховард із бас-гітарою в руках робив вигляд, ніби від душі співає, а бас-гітарист Кріс Волстенхолм із усіх сил імітував гру на гітарі та клавішних. Передача так і пішла в ефір, ставши одним з найкрутіших розіграшів усіх часів, від якого не смішно було хіба що редакторам того шоу. Muse – Uprising.
1: Новий рок.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію з 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел» – Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 16 липня у 1952 році, народився ударник і засновник гурту «The Police» Стюарт Коупленд. Він посідає п'яте місце у списку найкрутіших ударників усіх часів за версією «Rolling Stone». 16 липня є також і днем народження першого супергурту в історії рок-музики «Крім», що складався з Еріка Клептона, Джека Брюса та Джинджера Бейкера. Гурт існував з 1966 по 68 і видав 4 альбоми, кожен з яких отримав платиновий статус. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amicenergy.com.ua.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми – передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
10: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
11: ACDC, Black Eyes. Багато рок-пісень відверто дражнять західних моралізаторів своїм підтекстом. І одна з них – Black Eyes. Чорним льодом американці називають обледенілу дорогу, де лід настільки непомітний, що крізь нього видно асфальт. Утім, група ACDC для свого альбому 2008 року взяла за основу інше значення цього словосполучення. Black Eyes – чорний лід. Саме так на сленгу називають героїн. І саме з цього приводу іронізують наші герої. Слухайте на Радіо Рокс. 2008 рік. AC/DC. Black Eyes.

0: цитата. На Радіо Рокс. Курт Кобейн. Нірвана.
1: Вчити – найблагородніша професія. Вона формує характер, гідність і майбутнє людини. Якщо люди запам'ятають мене як хорошого вчителя, це буде для мене найвища честь.
0: Курт Кобейн. Нірвана. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Але вони просто дорогі, як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію. Так. І вони це вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція Супер. З нагоди півстоліття альбому Destroyer видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти,
2: шорт.
1: В тон.
2: Шорти.
1: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати шорти. Зараз баксів 300, мабуть.
1: 45-60 доларів ціни.
2: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Реклама.
5: Радіо Рокс.
6: Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Українські дрони знищили російський бомбардувальник Су-24М на аеродромі Саки, що в окупованому Криму. Про це повідомив командувач Національної гвардії генерал-майор Олександр Півненко, оприлюднивши на своїй фейсбук-сторінці відповідне відео. Далі про ситуацію на фронті. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби окупаційна армія щонайменше 54 рази атакувала позиції сил оборони. Найактивніший ворог на Слов'янському та Покровському напрямках. Водночас на Придніпровському та Куп'янському станом на 16 годину наступальних дій не було. Уряд створив координаційний центр із організації бронювання військовозобов'язаних. Діятиме він як тимчасовий дорадчий орган і шукатиме рішення для проблемних ситуацій у сфері бронювання. А ще надаватиме рекомендації держорганам щодо визнання підприємств та установ критично важливими для економіки та потреб ЗСО. Сьогодні день бухгалтера. Вітаємо і дякуємо людям, які щоденно забезпечують фінансовий облік, контроль та звітність у бізнесі, державних та приватних установах і організаціях. А тепер про дерусифікацію Google. Компанія зі свого магазину додатків Google Play видалила російський національний месенджер Max, соціальні мережі ВКонтакте та Однокласники, а також пошту mail.ru. Раніше таке ж очищення від сміття на своїх майданчиках провела компанія Apple. І на сам кінець про спорт. Жіноча збірна України з хокею на траві вперше за 20 років гратиме на Євро. Команда фінішувала у топ-2 відбіркового турніру, який проходив у Празі. Українки здолали Швейцарію 3-1, а також Польщу 2-1. У фіналі синьо-жовті мінімально поступились Австрії 2-3. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти,
4: око. Міні хот-доги.
5: О, це ідея.
4: Міні сосиска.
5: Міні ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти.

0: глянути на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
2: Погода. У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі мало хмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із позначкою плюс. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади плюс 28. У Києві у п'ятницю, 17 липня, сухо, плюс 26.
3: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger!
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорна морка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
8: Skid Row – The Gang's All Here, 2022 рік.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Це рубрика 9.45, і ми говоримо сьогодні про шведський метал-гурт Confess. Вони повертаються після 6-річної паузи із альбомом Metamorphosis. Вийшов він 15 травня під лейблом Frontiers Music, нашому відомому лейблі. І студійник явив нам еволюцію звуку колективу, от безпосередньо зберіг той фірмовий драйв, але трошечки стадіонності, трошечки зрілості. За зведення, до речі, відповідав вже легендарний Ерік Мортенсон з гурту Eclipse. І якраз, якщо ми беремо альбом під назвою Metamorphosis, то це і є справжньою метаморфозою звучання колективу Color Vision.

0: черепашки ниндзя просто зараз мають бути.
1: Прозорий класний звук просто.
0: Ні, але мріг.

0: настільки передбачувані, що це просто зачаровує. Це клайф.
1: Донателло, Мікеланджело, Рафаель і четверта черепашка, я забув, як її звали.
0: Леонардо.
1: Дякую.
2: А вчителя чому не згадує?
0: Я чисто по художникам просто.
1: А пацюка, як звали?
2: Сплінтер.
1: Сплінтер. Метал сліз рок-гурт Confess. Ми слухаємо зараз. Виникли вони 18 років тому, в 2008-му, в Стокгольмі. І хотіли відродити тоді хард-рок 80-х. Ну, принаймні, так вони казали в тих інтерв'ю. Дебютували із студійником Jail в 14-му. Наступні релізи Haunters 17-й і Burn Em All 20-й. Були досить успішними. Вони війшли в число найяскравіших представників сучасної саме шведської сліз-сцени. І останні роки активно гастролювали Європою, побували і в Штатах. Ну, а от після шестирічної паузи вирішили повернутися вже з четвертим альбомом Metamorphosis – The Warriors.

людина проста. Я чую колотушку, я ставлю лайк одразу. Оце от тик-тик-тик-тик. В рубриці 9.45 гурт «Конфес» з альбомом «Metamorphosis». Я нагадую, перед записом його покинув, на жаль, гурт гітарист-засновник Бломан. І через це басист Людвіг Нордландер взяв до рук гітару, а на його місце повернувся оригінальний басист Лакі. І водночас продюсер минулого альбому Асер Хаккала став другим гітаристом. Друга ж метаморфоза перемагає в тому, що вони, ну, умовно, от виходять за межі класичного слізу. Наприклад, в третій, який ми послухаємо далі, він став першим кроком в територію класичного пауер-металу «Pursuit of Johnny Hanneman».

рецензенти, вони, звісно, що кажуть, що дуже круто. От The Rock Pit взагалі кажуть, що гурту вдалося от розширити оті уявні рамки і межі і виліти за взагалі за кордони різних звучань, не зрадивши причому власну індивідуальність, що найголовніше. Ну і давайте послухаємо запрошу пісню Wicked Temptations.

0: Однозначно прикольні, однозначно варто було чекати 6 років на повернення шведського глем метал, сліз метал, рок гурту Power піснею мінімум однією гурту Confess. Це альбом Metal Morphosis, 26-й рік. Зацініть повністю і качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua.
1: 9.45. На радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Метро запрошує у світ Шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. Отак. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
9: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання «Rolling Stone» та «NME» включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс Guns N' Roses «Welcome to the Jungle».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Оазіс як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
4: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама.
8: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70.
9: Ми продовжуємо відзначати 70-річчя Джо Сатріані. Своїм учителем його називають Стів Вай, Кірк Гемет, Ларі Лаланд і багато інших гітаристів. Сатріані дав своїм учням набагато більше, ніж просто набір крутих прийомів. Він сформував ставлення до інструменту, заклав жорстку дисципліну та дав глибоке розуміння теорії. Джо сповідує і пропагує два непохитних правила. Якщо зіграв фальшиву ноту, досліди її та зрозумій, чому вона фальшива. І друге, не гай могої свого часу. Якщо ти не зробив домашнє завдання, урок негайно завершується.
8: Рок-легенда Джо Сатріані, 70. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
2: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
10: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
2: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія скинула керовану авіабомбу на Запоріжжя. За повідомленням ОВА, є загиблі та поранені. Зруйновані приватні будинки, пошкоджені будівлі. Крім того, на Донеччині через дроновий удар РФ загинув водій вантажівки. Далі про зміни в уряді. Сергій Корецький склав присягу і офіційно став новим прем'єр-міністром України. Також парламент затвердив новий склад Кабміну. З колишніми очільниками лишились, зокрема, Міненергетики, Мінсоцполітики, Мінохорониздоров'я, Мінфіна, також Мінкульт. Водночас нові обличчя очолили МВС, Міносвіти та науки, Мінвідновлення, Мінветеранів, Мінцифри та Мін'юст. Кандидатур міністрів оборони та закордонних справ у поданні не було. Їх окремо вносить президент. Сьогодні Україною прокотились протести проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Велолюдно було у столиці, а також у Львові, Полтаві, Одесі, Кривому Розі, Вінниці, Тернополі та Чернігові, зокрема. Президент України заявив, що чує і реагує на те, що каже суспільство. Водночас наголосивши, що Федоров залишиться в його команді, однак про його точну роль оголосять пізніше. Британія виділить 300 мільйонів євро на закупівлю шведських винищувачів «Гріпен» для України. Про це під час візиту до Києва оголосив прем'єр країни Кір Стармер. До слова, політик наприкінці червня оголосив про свою відставку. Головний кандидат на цю посаду Енді Бернем вже заявив, що підтримка України триватиме. І наостанок про футбол. Сьогодні київське «Динамо» проведе матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університетя». Перша гра завершилась нульовою нічиєю. Сьогодні стартовий свисток о 20:30 за Києвом. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій – у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
4: і салатик. О, це ідея.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі мало хмарно. В окремих районах можливі невеликі опади 22-31 із позначкою плюс. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях ясно, місцями дощ. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму короткочасні опади плюс 28. У Києві у п'ятницю, 17 липня, сухо, плюс 26.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 846 000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно.
4: Деталі на сайті «Еко.ua».
6: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» з Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
12: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Це бойовий привіт. Відкриваючи нашу стрічку, безумовно, ми бачимо, скільки привітів летить зараз у бік влади. От, і що зараз почалося о 9:00 в Україні. А у нас є історія, яка продовжується вже дуже багато років, з 2014 року в студії Радіо Рокс. Наші друзі залишають нам шеврони. І ми започаткували на початку повномасштабного вторгнення традицію обміну шевронами, тому що так, для нас дуже цінно збирати колекцію і відчувати себе сильними поруч з тим, що ми бачимо прекрасні шеврони наших підрозділів, які захищають і боронять Україну щодня. І саме завдяки вам ми сьогодні виходимо в ефір. Дякуємо, що безмежно. До речі, от у нас в колекції є поповнення, наприклад, від Легіону Д. Це найбільше добровольче формування територіальної громади ДФТГ у Києві, яке тренує добровольців і допомагає Збройним силам України.
2: І також є шеврон від 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле». Раніше це була 128-ма ОБРТРО, а тепер такий красивий птах. Я думаю, що це, мабуть, птах. Або тут треба
1: розбиратися.
2: Ну, те, що мені спадає на думку, що такий красивий птах буде у нас висіти теж на стіні нашої пошани.
1: І, до речі, ми дуже цінуємо, коли ви не просто насилаєте нам шеврони, а ще й супровідні записки, в яких ви пояснюєте, що насправді зображено на ваших шефронах, щоб ми не шукали це в гуглі, тому що інколи інтернет помиляється, і насправді...
2: Та й наші інтерпретації теж можуть збігатися з реальністю.
1: Зовсім інші, які ви закладаєте, коли створюєте свою геральдику. Ну, а ще дуже цікаво, коли ви описуєте шлях цього шеврона, бойовий шлях, тому що дуже багато на наших стінах саме тих шевронів, які ви зриваєте зі своїх рукавів, і для нас це найцінніше. Знаєш, коли просто так раз, цей хрусь, який звучить, він, напевно, це найцінніше, що є в нашому житті. Якщо ви хочете обмінятися з нами шевронами, ви знаєте, як це зробити. Якщо ні, то просто напишіть нам на наш Viber або WhatsApp 067-006-103-6.
2: Там є, ми дамо всі контакти, і з радістю надіслаємо і вам шеврон Радіо Рокс.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дій.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Кока, кола, кока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
5: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.

0: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна. Реклама.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була The Trooper з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія.
2: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
3: American Original
2: представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
3: Come together.
2: Тримає стрій.
3: На радіо Рокс.
4: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Але вони просто дорогі, як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію. Так. І вони оце вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція з нагоди півстоліття альбому Destroyer видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти,
5: шорт,
4: в тон.
5: Шорти.
4: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
5: Блін, ну це все буде коштувати шорти зараз баксів 300, мабуть.
4: Ні, 45-60 доларів ціни.
5: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
3: «Come Together».
2: Тримає стрій
3: на радіо «Рокс».
2: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-вікенд.
0: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles.
6: Welcome to the Hotel California.
0: Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні що півгодини в Rock Weekend'і на Радіо Рокс.
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
7: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки ввів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026. Покупці на «Епіцентр».
13: Алло. Ну що, як пройшло?
14: Здається, це любов.
15: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
3: Реклама.
16: Відкриваємо для себе наші українські гори. Разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень. коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: погода.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі мало хмарно. В окремих районах можливі невеликі

Американський гурт Hinder – це досить відома команда у світі, але майже культова вона у рідній Оклахомі. У 2007 році їх зробили членами Оклахомського музиканту.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
5: Деталі на сайті городок.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню абрикосу.

0: Креветка. Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
1: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Реклама. Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автора цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
5: Eagles, Hotel California.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Oasis як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
6: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 17 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході та півночі мало хмарно. В окремих районах можливі невеликі опади – 22-31 із позначкою плюс. У центрі дощитиме до 26 тепла. У східних областях – ясно, місцями дощ. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади плюс 28. У Києві у п'ятницю, 17 липня, сухо, плюс 26.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest – «Giants in the Sky» 2024 рік.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вихідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт «Dire Straits» здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс «Dire Straits – Sultans of Swing».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Але вони просто дорогі, як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію. Так. І вони оце вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція Супер. З нагоди півстоліття альбому Destroyer видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти,
2: шорт.
1: В тон.
2: Шорти.
1: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати шорти. Зараз баксів 300, мабуть.
1: Ні, 45-60 доларів ціни.
2: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він один із тих, хто перевернув масову музику у 60-х. Але він і досі є невтомним гастролером і юним рокером на сцені. А подекуди його концертні записи навіть здобувають Греммі. Слухайте на Радіо Рокс. Пол Маккартні. Виступ у Нью-Йорку. 2009 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Philips. Універсальний тримор. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Оцепі-банк реклама.
12: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцепі-банк» буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51-го переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцепі-банк». Деталі на сайті банку.
13: А це 17 серпня 26-го року.
14: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
15: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
14: Серйозно?
15: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
14: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 та 5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капівий.
12: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Унорофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
17: Реклама.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
19: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
20: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
19: Ейс Фрейлі, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: ACDC – Highway to Hell. У 78-му журналіст запитав Енгуса Янга про гастрольне життя. Гітарист описав його як «дорога в пекло». Здавалося б, ненароком кинута фраза стала назвою і нового хіта гурту, і наступного альбому, та це не була випадковість. «Дорогою в пекло» називали шосе Кеннінг в Австралії. Воно починається з того місця, де жив Бон Скотт, а закінчується біля бару «Рефілз», популярного серед рокерів. На цій дорозі загинуло багато нетверезих водіїв в нічний час, тому вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фраза з пісні «I'm on the highway to hell» є цитатою Бона. Так він повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. Остання жива версія цієї пісні у виконанні Скотта датована 9 грудня 79-го року. Слухаємо. ACDC – «Highway to hell» з концерту в Парижі, 79-й рік.

0: Це була жива версія пісні «Highway to Hell» з концерту AC/DC у Парижі 1979.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Іан Гілан, Діп Перпл.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Іан Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Оазіс як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
2: Ага.
1: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Унікальні моменти MTV Unplugged. Найпопулярніше телешоу найвідомішого музичного каналу вподобали мільйони глядачів в усіх куточках світу. Історія програми пам'ятає величні, цікаві та просто курйозні моменти на виступах найвидатніших виконавців. Дізнайтеся й ви, чим відзначилися виступи таких виконавців, як Poison. Kiss. Eagles. Welcome to the Hotel California. Унікальні моменти MTV Unplugged слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.
6: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: В

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Алло. Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповні анкету на сайті azov.ua.

0: переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.

0: Марк Тремонті, учасник гуртів Creed, Alter Bridge та проекту імені себе Тремонті, отримав чимало відзнак саме як гітарист. Зокрема, 3 роки поспіль здобував звання гітарист року від журналу Guitar World, 2011-го увійшов до переліку найкращих хеві-метал-гітаристів усіх часів за версією Total Guitar, а кілька років тому Guitar World назвали його гітаристом нашого десятиліття. Але якщо врахувати його колосальну продуктивність, вона дійсно така, то і в майбутніх десятиліттях він цілком може це звання підтвердити. А оскільки в сольному проєкті він ще й співає, то може колись і вокальні здібності Марка високо оцінять. Ну, принаймні, ми вже давно оцінили і завжди залюбки слухаємо його сольники. Отже, Тремонті – «Marching in Time».
1: Новий рок.

Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Cinderella. Don't know what you got till it's gone. Автор пісні Том Кіфер гуляв із сім'єю по ярмарку. Раптом його схопила за руку ворожка, що вибігла зі свого шатра. Вона скоромовкою випалила: те, що тебе з'їдає зсередини, ти посієш, паросток зійде, і вже він тебе годуватиме. Він пошириться аж за моря, де поб'є інші паростки і плоди. Це до вечора не йшло Тому з голови. Розгадати почуте йому не вдавалося. Аж потім він пригадав початок пророцтва, те, що з'їдає, і второпав. Ішлося про його розлуку з коханою. Він взявся за гітару і сотворив плід, який поширився за океани і годує Тома й досі. Слухаємо на Радіо Рокс. Cinderella. Don't know what you got till it's gone.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі, щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Я точно знаю, що кожна п'ята футболка в нашого слухача – це точно футболка Кіс. І з цих футболок точно всі вони дуже зношені. Але вони просто дорогі, як пам'ять. Кіс теж знають про цю інформацію. Так. І вони це вирішили не лишати все на призволяще. Тому нова колекція з нагоди півстоліття альбому Destroyer видають колекцію Spirit of 76. Колекція включає в себе сорочку, шорти, в тон.
2: Шорти.
1: І сорочку Destroyer 76, футболочку The Spirit of the 76, футболочку Be Destroyed by Kiss, постер із чорним шовкодруком і рушник.
2: Блін, ну це все буде коштувати шорти зараз баксів 300, мабуть.
1: Ні, 45-60 доларів ціни.
2: Ну подивимося, треба зайти на сайт, глянути, може щось нарешті придбати собі з мерча Kiss.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли Стів Вай та Кірк Гемет називають вас своїм вчителем, коли вас вважають найуспішнішим рок-гітаристом сучасності, коли вам належить рекордна кількість номінацій за найкраще інструментальне рок-виконання, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. Лише його надзвичайна дисциплінованість перетворила перспективного спортсмена на взірець гітарної майстерності. Він змінив уявлення про рок-музику і залишається еталоном мелодійної гітари. Слухайте історії з життя гітариста-віртуоза у програмі «Рок-легенда». Джо Сатріані, 70. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам, а слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво. Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брайан Мей. Народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор Ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс «Queen – The Show Must Go On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Селін Діон – моя улюблена співачка. А вже ж, я так казав. Що ще я міг сказати, коли вона стояла поруч?
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Хочете перефразувати наш улюблений вислів, що ніщо не зупинить пісню, час якої настав. Отже, друзі, Wonderwall належить людям. Ноель Галахер сказав. Він підтримує прийняття класичної пісні Оазіс як офіційного гімну чемпіонату світу з футболу 2026 для збірної Англії.
3: Ага.
2: Хоча він і не є вболівальником збірної Англії. Що сталося наприкінці матчу відкриття чемпіонату світу з футболу цього літа, який завершився перемогою збірної Англії над Хорватією з рахунком 4-2. На стадіоні Даллас в Арлінгтоні, штат Техас, відбулися максимально емоційні сцени, коли вболівальники співали серенаду команді, підспівуючи символ 95-го року. Галахер раніше заявляв, що не вболіває за збірну Англії.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Реклама. Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Linkin Park. Нам. 2003 року гурт вирішив видати перший живий альбом і перше концертне відео. Об'єктами запису стали виступи 2 і 3 серпня у столиці штату Техас – Х'юстоні. Музиканти старалися так, що пізніше видання AllMusic рапортувало про цей виступ. Висока професійність музикантів зробила це звучання просто таки стерильним. Воно було настільки щільним, що за ним не було видно й самих хлопців.

0: Це була жива версія пісні «Numb» з виступу гурту «Linkin Park» у Техасі. 2003 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі. Кіс.
1: Якщо в цій кімнаті є хтось, хто думає, що життя – лайно, він має негайно вийти звідси. Ми робимо рок для життя та заради кайфового життя.
0: Ейс Фрейлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: скликані перемагати. Куда?
1: Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Black Sabbath, Iron Man. Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: на Радіо Рокс. Іан Гілан, Діп Перпл.
1: Жодних концепцій, тільки особисті враження, емоції та досвід. Ось що таке рок.
0: Іан Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Вай, «Teeth of the Hydra», 2022 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка
2: на Радіо Рокс.

Остана.